0: らず守ってもらいやしょ。一つ小山へ行ったら物を言わぬこと。
1: 一つ口を出るときは誰にも見られねえように出ること。